0: Singar Aja.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: bapa. Tejeta sangat-sangat. Sebabnya bapa teken. Oke nih, jani keadaane tete sangat-sangat bapa.
1: Inge yang sampun wenten kadirentah penganike. Kalang apadang ditiang lungsur tel penganikan cukuri dewo inggi ampuro yang ledangan.

0: yen kenete wayane nene janine nene cek cek soleh sajone.
1: Nah yen mone yen subuh pejalane kapangeh atu ida dua guru istri raso-raso sing jo bener jeung dadi jeung soleh
0: soleh sajone.

0: Nijek cara subuh anak nawang asane nih. Kengken jo gumi nih puri nih di suwarna bumi.
1: Kocok subuh tawang ke
0: puri. Tawang asane subuh kebiah parah nih di dudi puri. Kuentan anida dua agung istri.
1: Makin-makin dumun dua agung istri makin-makin dumun. Yan kade pun iku wawur. Ya, narasang titiang, titiang lah biana dados dukun, dados balian yang kenten kade tunas titiang bunga dikodruwe jantane yang duak tiang lah biana kade keweruhan dan di balian pisau pandas nipun ngubadan pada wekan nipun duh, uli cenik katos bangkin pun panggih yang jokori dewo kade rasa ngembus baju dan meresidang berdempet.
0: Jani kene rawo semane ronga.
1: Ini sampun opo?
0: Nggih mau bawa sore dewe. Cai kane mekarati. Kene tenyen bapo wayan. Do tetel lantang. Pokoknya nih Jani, mapan yoi wayan kude sana ngeranayang kene puri nih anyut buko Jani, yeh gede panjang kepada ilang anyut pera Jani. Jani bareng Jani, lan keneh-kenehan kengken abad wayan nih Jani abad bapo nih.
1: Halo, berdek wayan.